0: Prince, last week in na yakin kan John chapter number 1 verse number 43 to 47 na ye mfa course no adie chi no Yesu pe se ofri hokko Galilee na ohunu Philip na Yesu se no se di machi enso Philip free Bethsaida Andrew ne Petro krum Philip hunu Nathaniel na ose ne se die Moses womra ni mu ne edifo no tro ne ho asem no ye hu no Yesu Yosef ba a ofri Nazareth na Nathaniel se no se biribi pa bi betumi afri Nazareth da Philip se ne se brane behwe amen biribi pa bi betumi afri Nazareth da ana Philip se ne se bra na ebehwe merafo enyumrei ye danyame ase ya sori nyame na ye dinyame asem yi eka ho na ya fa course na ya hye ye hun kran madofo na Nazareth e ye kura kuroketua bi a eka Galilee ho anase e wo Galilee ni but enu ye kuroketua ana Galilee ni kuroketua baako a e wo ho hun se Galilee ni mu na nso e na Bethlehem so so ye dey e hye na Nazareth yi ɛhɔ ɛna Yesu papa yɛ frɛ ne Joseph ofre ɛhɔ nso so ɛna ɔyɛ adwuma the carpentry work no ɛhɔ nom na ɔyɛ no saa Nazareth kuro yi mu anso na Yesu Kristo ɛtena di ɛfie aduasa ansana ɔba bɛhyɛ ne nyame dwuma ase na deɛ ma Nathaniel ka kyerɛ Philip sɛ bibi pa bi antumi mfiri Nazareth ne ne sɛ ɛyɛ kura ɛnhyɛ da ni anidaso bi a dwumadi ahoduo bi ɛnhyɛ da nkɔso wɔ hɔ saa ɛyɛ kura anidaso bi anim in fact ɛfɔm agudie anaasɛ ɛnyame abɔd ɛnyame agudie a ɔde kyɛ nsase sase Galilee ɛnhyɛ da ni bi saa in fact ɛyɛ kura ayɛ te sɛ akwawie so ade papa bia emfiri ho ma in fact o kan bible no kura wo Zakaria nso a Zakaria nso be mu wo hunu se Nazareth ne kura de e yesum kuro boni ahyemu ma enhyada nye kura ani daso wo mu sa nanso Awurade asɛm se ehonum na Joseph fre ehonum so na Mary fre ehonum na yewu Yesu Kristo ehonum na Yesu tenai edi finhye aduasa ansa na ɔkɔ Jordan ama yabone so na ho hye ne dwuma di ase no ɛna ohyia amrante no Philip ɛne Andrew mo na ɔfrɛ wɔ mu na Philip ka kyerɛ Nathaniel sɛ die Moses ene mrano ni a difo ne kane ho asem no yeshia no Yesu Joseph bana ofri Nazareth was eh ja say ye kan Nazareth semwa at the papa bi ni kuro nim sa kuro no ye nya obi a obeti ni afri mu abawi asem ngase oba beji ni pankwa nti die bibia ni Nazareth honum ena Bible ni se Philip e ka kire ni se o die bra na fa wani ebehwe medofo wabusu ya wufri mu ne die ye ka ye ntimi nka ye nyi ntumu da sesa busua ni bi papa be firi maba onim se kura wo firi mu kuro no kura nsha da nya papa otin koma na se na ni patitire bia nso firi wo busua mu ma da wan kasa wudi wabrabo ho adanse se enema nkoye wo wabrabo wonan fofuo nyina gito mu se wo ye pe obi ama bi papa firi ni mu aba me se wo won ka ho but se wo bi hu kristo se wo bi fa kristo eye ni wura ene na je nkwa na wo de ne hu to kristo so a bible say ofa dia say na oye ni ye na ba bi ani daso ni no onyankopon na ma ani daso eba eni pe nyina di adanse se wopa de bibi papa bi ani wo musa nso bible say wona wode won ho tu onyankopon so no ade nyina di boa won na ewie won ye bibi papa nsiri wo mu de nso nyankopon wa wo won nti wo ani daso psalm 146 ni say en shira ni die Jacob nyankopon eye nani daso enyumre wutie me bia wo konfa no che hospital honum o da bed so na wutie me wo hwa wabusuafo nanim sa niamma nkoye die doctor ka kire wo nani daso nim basa wo fa Yesu Kristo na wa ka kire ne se owura boa me a eni daso beba Romans ni se wo ye ni dasoa on shine wo wona wode won ho to wo nyankopon so ade nyina etipwa wo eni dasoa ni mo onyame betimi ama eni dasoa bem inti mata shia Yesu wo se urade sa wo wa han ka menua e wo ngu wo se mata ji urade di maka kire wo se se obi jimi di na wawu mpa obi nyankwa enyumre ya soli wo nyame nyina awie ensuo kesie ya atoi ebra wani daso asa ebra wo hu ba bia wo di wani kirei se wo ji Yesu Kristo dia me se ya nan soli no na wa bokwan ato ba bia ekwan ni ti asembi e wo ahemfo nwoma na etoso mi die toso minu 2 Kings chapter 2 verse number 19 to verse number 22 teoradi asem na kuroni mufuo no ka kire Elisa se hwe kuroi dabia ya fe se die mi wura hui nanso ensuo no enye na asase no nso awu na ose mumre mi ayo wafufuru na mumfa enchini engum na wode brɛ no verse 21 na ofri ediko ensuo aniwa no na okohwie enchini ni gumu ho na oka se sawura disie nie masa ensuo yi yade owuo ana apam apon biala erin free mu mabio na ensuo ni yeye di besi enedei sedie Elisa ekai no kroi o masa si na wu udua bibia wa asase ne so a enye ye anka numpo ni onko mafa ne 14 ensuo nso a wo kuro ni munya wo nom a na wo yale sabi sa wo ba fa furu na wo nom a na wo pon ti se Nazareth eni daso bi ani kuro ni nanso onyankopon ni pa ne ka se mommere me ayo wa foforo na momfa enkyene ka ho na de odifo ni ye ni se oputo enkyene no ana wo ko ensuo na ni wa ana wako shie anchine ni gu ensuo na ni wamu ana wakasa chire ensuo ni se se ura disi ya nye masawe ya die obia num enyali biyo na obia anso num empon biyo
1: na ensuo ni ye ye di besi ene onyame ba bi tie mi na se yare dane so a nazreti ni yesu dimu me dane nyame asem yi enkyene eto ne kremu na onyame emfasa asem yi so na won sawe yare se wo bi tie mi na wo wa maniam ti said ye wo ba fa furu a wo pon a ensuo ni ye ye ni wo ba bia ni wo pon bio se wo wa maniam wa Nazareth ni Yesu dimo me soma nyame asem yi e ba wa bra bom se enyi wo enfira mani na se wo bi su tie mi na enso hwe wo how amanie opese wo kuni humpa nyame asem yi enna ne nkyene enpo wo kramu na ensa wo yare chamae enkyene eya ade ba ko a in Leviticus onyame nam so ne onipa nya pam one of the covenant in the book of Leviticus is a covenant of salt ye den kyene no esiesi ade mane yeye ye den kyene no eya ade mane yeye sadie bi sei sadie bi nkoye na se nipa no edin kyene na na onyame nam so aman kyene no asane yawe wei ni nyame asem ma me ka kyere wo ne anwumre Nazareth bi bi pa bi amfiri mu ma sa kuro we nso na di anidaso bi ani ho ma wom na wo nyame asem ba wo mo nkyen e ma anidaso e ba ma me twero ngoma yama se obi fa yesu se obi menya me kwai se obi ka ni problem a kire yesu se si ati se die kuro mu hofo ka wo mu problem a kire Elisha na onyame betie no na onyame beye ne ho nsen kire ni awurade nhyira awurade ntina ne mu nkyire o awurade anya wo kase e wo yesu kristo Nazareth ni din amen. Baby, I will be a me person me ne wo e jina nyame asem yi so e bompae ti na kroni mufuo no ka kire Elisa se hwe kroyi dabia ye fe se de mi wuru ahunu yi nanso ensuo no nye na asase ne nso awu na ose mumra mi ayo wa fofo na momfa enkyene engum na ode breno na ofri edi ko ensuo aniwa no na okohwie enkyene no gu hom emu na oka sese urade sie ni masa ensuo yi yare owuo ana apon biala eli ifri mu mabio na ensuo ni yeye di besi ne dey sedie urade asem ekan die ewu ewo wabrabum die asai ewo wabrabum yawe bia wo yare ewo woni padwia mu se awurade asemi ensa wo yare se awurade sie nie awurade nyina na semi so na on sorry ba bi bia wo wa wo tie mi awurade fa ne san kan awurade on jew awurade onyi wo mfiri amane ene wo hawo mu yesu kristo enye wo yonko papa anatwi awurade nhyira on tine ne mu nhyira e wo yesu dim amen. Chilau, pa.